0: hawa teja mandar lirwan kawa iya.
1: Sobi, Mas Ulum, aku pengen kerungun jenengan suluk sing kayak welulang-welulang lho.
2: Oh nggih, kula copi nggih.
1: Tapi sing mirip kados niku nggih, Jalang Maestro Banyumasan Jobi.
2: Oh nggih, kula copi njenengan.